tekratate tekratate tekatana kitana da tumere gade gade ka tere gade da gade gade da da gade gade da gade da gade gade da